0: Slyšeli jste ukázku z televizní minisérie Dukla 61 Beáty Hlavenkové, kterou tady máme u mikrofonu, spolu s Michalem Novinským, filmovým skladatelem ze Slovenska. Myslí si, Michale, že bys ocenil, kdybys měl někde možnost studovat nějakou formou, vlastně učit se, jak skládat pro film?
1: Ja by som samozrejme v tomto veku ocenil, keby som mal možnosť študovať hudbu ako takú už teraz. Ja som totiž samouk a s tým všetkým, čo to obnáša, takže obrovský mindrak, že človek nevie veľa vecí a učí sa to za jazdy. Čo ale na druhej strane spôsobí dve veci, že nikdy pocit naplnenia, že už to viem, takže vás to ženie dopredu. A druhá vec, že je tam taká možnosť, ak sa človek nezblázní, že si môže vytvoriť celkom svoj svet, ktorý jednoducho nepokračuje v tom hudobnom vzdelaní alebo nenadväzuje na to hudobné vzdelanie. Tým ale chcem povedať, že to hudobné vzdelanie je veľmi potrebné, pretože tam je nejaký komunikačný jazyk s tými hudobníkmi a keď ho človek neovláda, tak to má značne komplikované a viem, o čom presne rozprávam. Takže tie začiatky boli veľmi krkolomné. Ja som tiež trošku študoval hudobnú vedu,

0: Hudba Beaty Hlavenkové z filmu Prayer for the Dying, což byla mezinárodní spolupráce, takže se ještě jednou, Mišo, zeptám, jestli bys mi mohl říct víc k tvé spolupráci na mezinárodních projektech.
1: Ja som zažil spoluprácu medzinárodnú už z divadla trošku, ale to je logické, lebo ten režisér ide hosťovať a zoberie si ten tým. Ale vo filme predstavuje tá medzinárodná spolupráca s režisérkou Kingou Debskou. A k tomu som sa dostal tak, že som robil film, ktorý režiroval Honza Hřebejk, Učiteľka. A ten bol uvedený na festivale, nemyslím, v Českom Tešíne. A tam bola táto režisérka a mne raz zazvonil telefón a český s polským prízvukom sa mi predstavil. Ja som myslel, že to je nejaký fejkový hovor.
0: Skrytá kamera.
1: Presne tak. Ale naozaj povedala, že nech príde do Varšavy, že sa to strašne páči. A ja som jej skladateľ. Tak som prišiel na druhý deň do Varšavy a urobili sme spolu tri filmy a snad nás čakajú ešte ďalšie. A vážim si to preto, že u tej spolupráce niekedy dochádza v rámci koprodukcií, že je to také, že hľadajú sa tí tvorcovia, čo je tiež super, ale toto bolo úplne bez toho, aby tam tá krajina bola zastúpená, že z toho Slovenska som bol jediný a vybral naozaj kvôli hudbe, čo je to ako medzinárodná cena, že to dostanete naozaj za tú hudbu, nie za to, že vás niekto pozná.
0: Tak to je nejvyšší čas si poslechnúť ukázku hudby z filmu Učiteľka.